0: Hei sann!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO.

0: en gang om dagen.
1: Ja.
0: Og det som skjer da, jo at jeg har med et spørsmål til dere om dusjing.
2: Oi, en radiofaglig sterk overgang her.
0: Ikke sant? Og greia jo at dere svarer på spørsmålet som jeg har med til dere, og svaret dere kommer med avgjør hvem som mest unormal i dag.
1: Ja.
2: Hva i all verden du driver med?
0: Det var bare en liten teknisk feil her. Sånn, da alt i orden. Og spørsmålet kommer her, Kjetil, du skal få svare først.
2: Ja.
0: Hvor mange ganger bruker du et dusjhåndkle før du skifter det ut?
2: Ja, det et godt spørsmål.
0: Ja.
2: Det kan variere veldig, men sånn i snitt bruker jeg det kanskje fire ganger.
0: Fire ganger.
2: Noen ganger bare en gang, og så det en vaskemaskin som full, og så pelmer jeg det likevel.
0: Ja.
2: Og andre ganger så kan det jo gå et par uker kanskje, hvor det bare henger det der.
0: Et par uker?
2: Ja, at jeg bare glemmer meg, og så bare, men fire ganger i snitt.
0: Ja, ok. Hva med deg, Ellen?
3: Det rart at han får lov til å si fire ganger i snitt når han iblant bruker to uker. Men, ok, maks en uke, og da vi på maksen, og da har jeg gjerne vært på borte i helgen. Så ja. Det betyr fire dager. Eller fem dager, da.
0: Ja, ok.
3: Fire-fem dager. Det får lov til å henge deg litt.
0: Nei, men bra. Vi har jo rett og slett et resultat her, og vi kan vel bare avsløre med en gang, robot Odin, hva resultatet?
4: Ella, du normal. Ja,
2: Ella normal, en uke.
0: Ja da, og det faktisk ikke det at du gjør det en gang, men at fem ganger eller mer det mest vanlige. At man bruker dusjhåndkleet sitt fem ganger eller mer før man bytter det ut. Det 30% av oss som gjør dette.
3: Ja.
0: Og så det jo da de som aller mest nøye på det. 9% av oss bytter ut håndkleet hver gang vi har brukt det.
3: Det mener jeg litt sånn ondskap på miljøet.
0: Ja.
3: Du jo på en måte ren når du tørker deg med håndkle.
0: Jo da, du jo det.
2: Men det noe fasit på hva som er det beste i liksom kryssningspunktet mellom miljø og renslighet? Er det en uke som er optimalt?
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke lest den forskningsartiklen enda.

Hun har den vakreste stemme. Hun har faktisk to av dem. Sin sangstemme, og den som kommer ut av gitaren fra gitaren. Til Bonnie Raitt, og den synger med en nydelig røst. Bare vent til du hører damen spille slide-gitar når hun synger Roy Orbison's

Billy Ray Cyrus, han har vært i Norge, og han har kost seg glugg, han vil gjerne komme tilbake, og han utelukket ikke at han tok med seg Miley Cyrus. Det ikke verst. Sørlandet har gjort en god jobb. Her får vi en med Den du vet, Take Your Breaky Heart.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hun er så idolet mitt at ikke bare vil jeg være som henne, jeg vil være henne, og ikke bare det, det er så gærent at det er vondt å ikke være henne. Her kommer Ella Langley med Tingenes tilstand og en kanonlåt som heter Be Hurt.

Alt skal bli bra, sang mannen, men det skal ikke det, vet du. For nå skal du få et lynkurs i dumping for at det tralalalala. Joe de Messina er klar med Lesson in Life.

Hvis ikke du får denne sangen her på hjernen, så har du ingen hjerne. Ja, det jo klart du har det. Jeg bare spøker, men tross alt. Miranda Lambert og Chris Stapleton klare med A Song Too Soon.

han er herlig. Den er herlig, men Luke Holmes, han er ikke så verst han heller. Du allvide verden, nå skal det handle om den betingelsesløse kjærligheten. Han synger det at om ditt kyss skulle forsteine meg, er det greit for meg, for det betyr jo at du har kysset meg. Denne heter Love You Anyway. If you're

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Grillmat, det godt om sommeren, men hva slags type grill best? Vi har vært ute på gata med mikrofonen.
1: Det kommer litt an på hva du skal bruke det til. Hvis jeg skulle ha haft en litt bedre middag, så ville jeg nok foretrukket en kullgrill.
2: Ja, det jo kull som gjelder da, hvis du sånn grill-nerd. Så det gass som praktisk.
3: Kull? Men gass inndørs, holdt jeg på å si, sånn hjemme.
4: Ja, jeg liker også kull på grunn av det blir bedre smak, men ellers gass.
5: Så det går for gass for effektiviteten og kull for kvaliteten?
1: Helt korrekt.
5: Jeg må spørre, hva favorittgrillematen?
1: Nei, det må bli entre godt.
5: På begge deler, eller kan du bruke begge deler til det, eller det i så fall da bare reservert kullgrillen?
1: Nei, det kan du godt bruke begge deler.
2: Ja, noen brygger på grillen er aldri feil.
3: Alt utenom koteletter.
4: Jeg tror jeg må si grill av fisk. Ja. Ja. Min favoritt.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Norges største country-favoritter.
11: Alan Jackson and Jimmy Buffett.
12: P.T.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.